Nu xwar nekwek malî tir taybetî zordar zordar evîşan li xelk sendewa bo rawî merdim kirdiyan rewa haşan wey şûmey dewran lê dabû li dewrû beriya kesê nemabû kelaweyek ma û kone dîwarî bût wek baye quş li ban û xwarî İbrahim paki kirda u lepesti, kirdiya ve mali yekta u peresti, ta halk bu yektir serme khevinin, mil bu zurdaran dana nevinin, disan khuintalu dil hal şivina, mali halk niya halk latina, bakhishlu zinat daru divari, بابوتی جور جور لجور و خواری درید و جامع ناوی بررد برا کشان و گرتنی ملت بزور ملی و بلات و منات جیال لمردم کز و کشومات او شنان ایشوات مدون دارن وک ایر